0: Twegayirire Mukama waffe, endeema yo giteeke mioyo gyaffe, era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu ogwa Kristo omwana wo. Bwe tutyo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe, kituuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayirire okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa Yesu omutukuvu ddala.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko.
1: Osaasire.
0: Ayo omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali kukamuko.
1: Osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu.
1: Musaabire.
0: Ayibikira Maria kitebe ky'amagezi.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Yozefu omutuukirivu.
1: Musaabire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe.
1: Musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe naffe tubeere naawe. Sala zaffe zisikire era osobole omukisa.
0: Amiina. Emikono gyayi Mukama
1: mwetadde omwoyo gwange. Amiina.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Katonda waffe
1: gwe byonna.
0: Amiina. Mu linnya lya Fatima
1: n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

0: Baganda bangi ne bannyinaze twegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nzina mmwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akigire mikono gya kitwale, kiviremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa, naffe kitugase awamu n'ekereziya wenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama, tukuweereza ekitambiro kino nga tuwanjaga olw'okulinnya mu ggulu okw'ekitiibwa okw'omwana wo. Tukwegayiridde olw'okugabana ku bitukuvu bino, tuwe tutuuke ne mu ggulu. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima, twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama Party y'omutuukirivu, Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku. Okwebaza bulijjo na buli wantu, kubanga Omukama Yesu Kabaka ow'ekitiibwa, omuwanguzi nnamige eyawangula ekibiina olumbe olwaleero, bamalayika nga bali mu kusamaalirira alinnye mu ggulu. Ye mutabaganya wa Katonda n'abantu, ye mulamuzi w'ensi era ye Mukama ow'amaanyi. Weewaawo agenze, kyokka ffe abataliiko bwe tuli tatwesambye, ekimututte kutugumya. Tukakase nti eyo omutwe gwaffe era kwe tusibuka gy'alaze, naffe bitundu by'omubiri gwe tuli baakutuukayo. Olw'ekigambo kino ekikulu, ensi yonna ng'ejjudde essanyu lya Pasika kyeva ejaguza. Ab'amaanyi ab'omu ggulu ne bamalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba olutendereza ekitiibwa ky'obutamala nga bagamba nti:
2: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi, ozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe, ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiwe ku mwoyo gwo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gw'omwana wo Mukama waffe Yesu Kristo, eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti: mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

abooluganda tugendera olunaku atumiriza olugambo asime ekitambiro nze namwe kyetumuweereza aye mukama tukolere ekitambiro kino nga tukuwanjagira olw'okulinnya mu ggulu okw'ekitiibwa okw'omwana wo tukwegayiridde olw'okugabana ku bitukuvu bino tube tutuuke ne mu ggulu tukikusaba nga tuta mu kristu mukama waffe mukama abeere nammwe mumuse emitima twebaza omukama katonda waffe gwemumakisanga nokuteekoteeka ekitufu dda muntu byana okulokoka gwe omukama paati omutuukirivu kati n'omwenyeza buli kanduse wannaku okwebaza bujona buli wantu kubanga omukama yesu kabaka w'ekitiibwa omuwanguzi namike eyawangula ekibi n'olumbe olwaleero bamalayika nga bali kusamaalirira alinnye mu ggulu ye mutabaganya wa katonda n'abantu era mulamuzi w'ensi era ye mukama ow'amaanyi wewawagenze kyokka ffe abataliiko kwe tuli tatwesambye ekimutudde kutugumya tukakase nti eyo omutwe gwaffe era kwetusibuka gy'alaze naffe ebitundu eby'omubiri gwe tuli bakutuukayo olw'ekigambo kino ekikulu ensi yonna ng'ejjudde essanyu erya pasika kyeva ejaguza amaanyi ab'amaanyi ab'omukulu n'amalayika ab'obuyinza bayimba oluyimba lukutendereza obutamala nga bagamba nti

0: kalungaye mukamara okujjukira okusona okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'olwamankali kyokuloka nga tukwebaza kuba twanjukirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza abagaba nomubiri n'omusaayi wa kristu mwemutuukirirwa atukuŋŋaanye wamu
1: jjukirai mukama ekkiriza wamu yeekulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne paapa waffe leewo ekkumi n'abana saabebisikopi waffe pawulo abebisikopi abensi zonna na bonna abakwawulirwa mu bukereewo
2: jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkiriza bajjewo gye yakaakana mu kitiibwa jjukira n'abafunda boogirira ekisa mu kufa naffe ffena tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwawo okukutenda n'okukugulumiza wamu ne maliya omubeererwa omutuukirivu nnyina katonda yozefu omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu n'abaali bakusomi
0: yaffe yali mu ggulu ayi mukama tukwegayiridde tulokole mubonna tuyabe tube mu ddembe tugirira ekisalo n'ekibe ennaku zonna tutebengerawo nari kutabukanaku nga tulina okwesimu kuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe yesu kristu ayi mukama yesu kristu gwe yagamba batubawo nti mulekedde mirembe wadde mirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso kugaza okukkiriza kwegereziyawo kkiriza okumu emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala wabanganolamula emirembe n'emirembe emirembe mukama alibeenamu ennaku zonna.

abooluganda tugerera olunapaatu muyinza abigamba asime ekitambiro nze namwe kyetumuweereza aye mukama tukolere ekitambiro kino nga tukuwanjagira olw'okulinnya mu ggulu okw'ekitiibwa okw'omwana wo tukwegayiridde olw'okugabana ku bitukuvu bino tuwe tutuuke ne mu ggulu tukikusaba nga tuta mu kristu mukama waffe mukama abeere nammwe nemuse emitima ebaza mukama katonda waffe gwemumakisanga nokuteekoteeko kitubuta buntu bira n'okulokoka gwe mukama paaki omutuukiru katondamwenzaabula kanusewa nnaku okukabaza ojona buli wantu kubanga omukama yesu kabaka w'ekitiibwa omuwanguzi namike eyawangula ekibiina olumbe olwaleero bamalayika nga bali kusamaalirira alinnye mu ggulu ye mutabaganya wa katonda n'abantu era mulamuzi w'ensi era ye mukama ow'amaanyi webaa wagenze kyokka ffe abataliiko kwe tuli tatwesambye ekimututte kutugumya tukakase nti eyo omutwe gwaffe era kwetusibuka gy'alaze naffe ebitundu eby'omubiri gwe tuli bakutuukayo olw'ekigambo kino ekikulu ensi yonna ng'ejjudde essanyu erya pasika kyeva ejaguza amaanyi ab'amaanyi ab'omuggulu n'amalayika ab'obuyinza bayimba oluyimbu lukutendereza obutamala nga bagamba nti

0: online kamara kujukira okufuna okuzukira kwe tukuweereza omugati gwa metali kyokuloka nga tukwebaza kubaa tukwanjukirira mu maaso go n'okuweereza tukwegaide nyo nga tukwesengerera abagaba nomubiina omusaayi wa kristu wemutuukirirwa atukuŋŋaanya wamu
1: jjukirai mukama ekereziya wa bujeekulungo y'ensi mujjize n'okwagalana omu ne papa waffe leewo ekkumi n'abana sabebisikopi waffe pawulo abebisikopi abensi zonna na bonna abakwawulirwa mu bukereewo
2: jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkiriza bajjeejoyakaakana mu kitiibwa jjukira n'abafunda boogirira ekisa mu kufa naffe fena tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabanaku bulamu obutaggwawo okukutenda n'okugulumiza wamu ne mali omubeererwa omutuukirivu nnyina katonda yeza kuba omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu n'abaali bakusoma
0: kitaffe yali mu ggulu ayi mukama tukwegayirire tulogolemu bonna tuyebwe tube mu ddembe tukiyira ekisalo n'ekibi ennaku zonna tutebengerawo nari kutabukanaku mugati n'okwesimu kuba tusuubize n'amatuga g'omulokozi waffe yesu kristu ayi mukama yesu kristu gwe yagamba batubawo nti mulekedde mirembe wadde mirembe gyange totunuulya bibi byaffe naye amaaso okugaza okukiriza kwegereziyawo kkiriza okumwemberemera okusa ekimu nga bw'oyagala kawanganolamula emirembe n'emirembe emirembe omukamaalibeenamu ennaku zonna